sanctae var, per apostolion sanctae hoc amodes ac omnes a sanctes enduit, in tarn with the Saint Joan Chrysostom Episcopi Vestini, Saint Roman Velote, Rescop Sanctae Garmon, Arabat Sanctae Cilin, Agofaun Helium, Kindadae Sanctae Fabian de Joachim Canard,